0: wama mwa opposition.
1: Okay.
0: Eni wama mwa baimu.
1: Okay.
0: Ye mwampa yema ye mpainfu nina. Ye henfu. Ya keni fu ye religious leaders. Ebiti se wo.
1: Yeah.
0: Eni ye Friday.
1: Yeah.
0: Ye muslimi mpainfu ni we omu domu. Ye mwampa ye mwama enu.
1: Okay. Yo. Ye mwampa ye. Tango Friday.
2: Okay.
1: Erade wo tun fu nyankopon. Medawas. Na on my gun and so edawas. Your mind is civil amana man so no. Yet tibi wa had ye. Nan so ya nan yet you chin. Edawas. Ni mum ye kos wa sre bambo emma woman. And ni mum nipa. And ni mum penin fu. Se oman ni beye ya, igina wana usuye tria, omano ano. Yebo mpai we yesu di mu, ifri president su, bisi, akwada ya wana ngasu. Yesere bambo, we yesu di mu. Fe ina mkupo un, se ubo ule nipe mua, se ufa ubiya, se nipano, ni niyama oye nina achere se, unimu. Ma omae mu nipa yungu na ye yungu ye eno ni mempae ba mesirema omae se yebe yungu ni ye yungu ye ye yungu ya adie biwa wa ye nsa ene ye nai indru hon ye bompae we yesu di mo edi omae imumpe ni mfuwe nina asa wansa niya watofa watu ashe no ye mane mkwa emane me ye yadia afi ebe kanusu sa wungu mbine sorry you. Se presa bi ne ba ne so ni nyina mu no wo bi biye mu mane yeye ene wo yesu demo
2: Jesus
1: o mai mu mpanimfo ene nipa titiri wa abie bie nwuma ewo o mai mu ye de wo nyina nu yesu mogemo
2: amen
1: hello fm edwa mu panin ene enkoda o mu ye adwuma ene wo na o bebe adwuma ni mu ene de wo di adwuma no ba ye wo yesu demo ye de wo nyina nu yesu mogemo ma bamba kasi yanto o maano so ani mu nipa ye bobo mu din so ni ya ene woni bibi obedi no ewurade wa ahwe no ne bibi kwa maano so obi se bridge bi ase a wono de obedi enti o hwe se kan ya ene yu wa di kira no na eye ni ye ifri se utimi ade nyina aye o ma de wawu nya nkwa enye de oti ase na adwene ho aka obetimi aye ni ye yeda wase se wo ji ye na wo ji ye nkura we Yesu dim. Amen. Amen kwa du. Happy birthday. Happy birthday. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Papa era se.
1: Amen.
0: Mranti ya monsu su ya dem ase. Se tembi ya mbo papachi dom. Ma ode onyakopon sem no. Ode brema June. Sorry na nyom no mentehwe.
1: Anyi.
0: Enti referee wa se center busu afo Prophet Daniel Boama. And I'll pay your ticket in Canada.